Петрос върху това прясен сценарий. Първи, че му си ще ми биш стари клани хицуев, че с Ферландев за хепши аксос. А се чуми, а се нази, керца,